Makasih teman-teman. Wah, iki mek gur ning omahe Pandhawa tok lho iki ngene iki ya. Enak.

tilasan jenenge makam iku pirang-pirang. Nggih, kadosene Maulana Ishaq niku makame teng Tuban nenten. Maulana Maghribi teng Tuban wonten. Ajeng wonten paciran, wonten mantren ngalor pinggir laut niku enten makame Muhammad Al-Bakir. Dengan mastani Syekh Subakir, enten makame Maulana Ishaq malih. Lajeng wonten Gresik lingkunganipun makam Maulana Malik Ibrahim. Pojok sisih lor niku enten makame Maulana Ishaq, Maulana Maghribi. Lajeng wonten Parangtritis mangke niki nggih badhe nggih ziarah teng makame Maulana Maghribi. Sejatine Maulana Maghribi niku sinten nggih. Mengki saged pengen waca teng buku niku. Nalika kula nyuwun pirsa wonten Gresik kula tangleti mboten ngertos. Nalika kula ziarah dhateng Tuban juru kuncine kula takoni mboten ngertos. Ternyata wonten Jogja teng Parangtritis niku wonten nggih. Enten keterangane. Maulana Maghribi niku mbae niku saking Persia jenenge Sultan Abdul Majid nggih. Lajeng gadah putri jenenge Tabiroh. Ajeng gadah putra Maulana Maghribi. Niki dipek mantu kalian Bupati Tuban jenenge Wilotikto. Lah Wilotikto niku gadah putra nggih niku wau sing sitok niku Raden Sahid Sunan Kalijaga nggih. Nomor kalih estri niku garwane Maulana Maghribi. Mun mengke enten sejarahe aman delok nggih. Nggih para bapak niku makume kathah. Maulana Ishaq makam nggih kathah. Kula nate matur Rama Yadul Jalil. Yai menawi enten waline Gusti Allah kok makume kathah. Nggih, enten namung petilasan tok tapi sanes aslinipun ngendikane salah satu saking ulama niku dos pundi. Terus Yai Abdul Jalil dawuh arwah niku rak mboten terbatas to Yai. Oh nggih nggih mboten. Langsung kula mun nampi nggih. Sebabe arwah niki sakderenge besok niku malaikat Israfil meniup serunai sangkala nggih semprong. Sadurunge ditiup wong-wong sing mati-mati niki tasih berkeliaran teng alam barzah nggih, teng alam barzah. Nah para bapak kula ngertos Yai dawuh titik tok tapi mun mahami kan mboten terbatas to Yai Jamal nggih nggih. Dadi nek pinuju ziarah Maulana Ishaq teng Tuban arwah niku nggih rawuh ngoten lho nggih. Nggih, Pangeran Benowo niku nggih kathah teng Parakan nggih wonten. Wonten Tulungagung Bedalem nggih wonten, teng Surabaya nggih wonten, teng Demak nggih wonten. Nggih pundi kampiyengan ziarahi arwahipun rawuh nggih. Para bapak, krana arwah niku rawuh nggih, nek diuluki salam niku pireng napa mboten lho ngoten persoalane. Nggih para bapak, kula aturaken hadise nggih. Hadis niki wonten kitab sing terkenal. Wonten kitab I'anatut Thalibin Jusani Sohifah 140 luru sampai 140 telu. Nomor siji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Razin